ma wa bo me gra wonye wonu nsusu asam enti da monkrof ni nya vision bi a anamwon bi wo pe de twa wo reka wo hwe da asini botuma ye enyi ni nkeche sesiara obodu mi jan o sendo ya kunto wa fo kunto na ropo wo sam fo wi pe bo